0: uyaqoqosha. Zalana so, uzalana so. Tut kada. Ikuze. Ichapisi.
1: Sawara iki.
0: Zalana so.
1: Zalana so. Ikuze.